a nedjeljom kad se šetaš, šuška će na tebi svila, sigurno ćeš zaboravit da si kad